0: kendet. Al.
1: Aha ya!
0: Hazırı kasiyer kürsü hadi. Бірге бәріміз қане қане қане!